0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jamanu, vita vid hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarlost som trykker at alt spiller saman vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin katervøyderen.
1: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bokad, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskipan ner til mætstover, handlar, verste og ära vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Kom inn nere og hold til Brandan.
2: Hold til Brandan, leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttukkene, køtjen og medstående.
1: Kom vi og være en parser av åka fantastiske og fytta tøyme. Søk av hold til Brandan til du med for.
2: Vi switchas av hold til Brandan.
3: Og i dag ser vi tvei mot distoen. Klokkan 18.30 fyrir fyrir distoen gong vi markar med Lebesheim og Skala. Og klokkan 19 fyrir distoen med NSU og Bjotsrush Brukslar i gong. Og i morgen klokkan 15 markar vi beinleis fra gamla klassikarne i Gundadelle med Lebesheim og HP. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
4: Områden sender samstarvi, Sunta kommuno, HP Jad, Runavaga kommuno og Tørsana kommuno.
5: Og i trotteren av FM1 Stolauer av Movi.
6: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres at her er velget et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Og i lekt høy av telefon 35-45-30 etter å skrive til oppen av bilrøyt, kula Venstre, .fo.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: Visst du to? Att så kunde du gå om på ett äste vinter och hurra till vinna. Bär ett luttlar och stora värskattlaner. Timpe vinter och tre alla vinter. Allt han hurrar, ett la showturar. Vi mejer en tretur runt om och vörer från hemstas av vajtaren blir allt till så kunde du gå om. Kunde du gå om. Tofta Jack 2, kunde du vajt.
9: Soft Rocker, AFMI.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Kombinere og hold til branda.
2: Under brandan leitar etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
1: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og flytta tøyme. Søk av Hodle Brandan på MFO.
2: Vi switchar til Hodle Brandan.
3: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Vi lägger tog på bilrökt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bil.
4: Faxikondi. Släcker tostan.
5: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och sampanda showmån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
6: Hever du bruk for et trygg om flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjekker av bojetøyene tryggere.
7: Er du mål? Hever høyepøyene, torre hu, eller vøtta kramper? Blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
8: Fra gulleglokken, til tikkun og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis under meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.